قدرمنو اوریدونکو د هندوکش ژغ خبرونه هر میاشت دوه ځله او هر ځل د یک شنبه په ورځو د اروپا پر وخت ماسپښین له دوو تر دریو بجو د اف ام پر 95.6 څپه اوریدلی سي. تاسو کولی سئ زموږ مطالب د اوای هندوکش یا هندوکش وایس پر فیسبوک پاڼه هم ولولئ او د خبرونې تکرار واورئ. موږ د دې خبرونې د لا ښه والي لپاره ستاسو قدرمنو سالمو وړاندیزونو ته سترګې په لار یو.